تخصص اپوینتس آل انڈیا ریڈیو اردو سروس کنا پروگرام نینت پن میڈیا ویکنگ جس آکاشوانی کرگیلی کنا زیرینت وقت بو تسو تجبی نمینٹ سمچو سنسک کستا فیس پر پروگرام چکن مزید سیوا ہی سنکلپ دی پروگرام پر فچو کھن پہ ان عنایت علی

0: молет ngachas namishitianugna chu namkhori chun nazil bas duang andazan yambo thikne yambo dana chun roye zamini ka bas bilajuk pe ka di seanuk de chun gama khodas kasal molet ni amerika de saunis jazub bas va inna ala dhahabin bihi laqadirun aye sharife akhir pe kasal molet ngacha qudrat yot yaqinan ade seanuk di chu jazub mabachuk pa se khatwi ka dul chuk pa pi dusra aye sharife khodawan ze mutsalis kasal molet فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٍ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ نَجَزْ يَنْتِمِنَا الْدَنْجُكْ بَسُنْ جَنَّاتْكُنْ بَاقْكُنْ كِي دَ بَاقْبُ دِي قَسُمْ كُنِ شِتْيَانُ دُكْ بَشَاچَ دَ بَاقْبُ خُرْمِي لَنْ لَقْتُكْ شِتْيَانُ گْنَا وَادُنَا رْغُونِي لَقْتُكْ كُنِ شِتْيَانُ گْنَا دیو گنگمال دن چک بسون سینسک لکم انسانی فریس و دیر چانمونی شیطیانوگنا خداوند متعالیس انسان کن لفیده لب چک پت پیمینا دون شیطیانوگنا تیل روغن و دون شیطیانوگنا سالن و خورش فارسی زبان کزرت زکن کنی فریس خداس دیر چانمی لقصوص کنی شیطیانوگنا انسانی فریس زکن کنی فریس تیل زربون روغن زربون خوره زربون پی مچاس و انشاءالله کی یران آنها قرآنی آیات کنی که معرفت سون سه قرآنی آیات کنی شیطانون آتا عبرت لنه ران زندگی و اسلامی و قرآنی زندگی باید پی نتنگا ما توفیق و نصیب شده سون شیک و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.
1: دویا پروگرام انتس گین نیوت پن سخم قرانی تلاوت نا ترجمہ لا کستا روشنی ان مزید صفدر علی اخونی گنا
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم انتم الفقراء الی اللہ والله هو الغنی لے انسان گن کہ تنگا ما خدا ایر اللہ نیاز من ان کمت ان والله صرف خدا ز هو الغنی کوئی ذات بوسا دممت بی اشی پین گاہ ندی کسل پی رولتانا ندوین گاہ نورمی چگس گاہ قسمی عمل صالح چگ یا شریعت قانونی کا اسلامی شریعت پی کا نظر جغنا کھولا لس کس موزن بیت چگ پدو کی خدا وند متعال گاہ چیز چگ نیازیت کھن چگ دن بیت کھن چگ من سوائی انتی ذات پی چانگا تان دن بیت کھنین نیس ریسو گاہ انسان چگ چام چو چھوگو یدنا چام چو سلطنت اشی پی یدنا کھو محتاجین کھو دن بیان فق کھنین کھو دن بیان فق سیت کھنین دن بیان فق بسین اگر گاہ انسان چگی خریش تا لکس پیانو کا دو تھونو گاں چا چھوگوین زیر بھی حساب چک اگر سوچنی گوی اسکاری حساب چک دی گاں چاین گاین یاں سمین زیر بو تھونا دیو چوس بے حقیقت انسان چک کھوان لکھوان مزین میت بھی انسان چک سمین دیو تکبری علامہ دی کھونا کھوی لدن چکن اشی پی بارانوک چو پردہ چک سونسیوت دو کھوان لکھو متھوں میں خدای ذات بھی کبریائی کھولان مزین میت بھی مولا امیر علیہ السلام یہ پی کسل وحسبک من الجهل ان تعجب بعلمك چری جہالت بو یو چھقن یو چری جہالت بو یہ کن مزین گت ان تعجب بعلمك کیان لا شس بو چھ تھوم دیاں سی شس بو تھوم مت یان چگی کبری ایو کیان لو مزین گو امت دیو خطر این چھ امام صادق علیہ السلام یہ پی کسل لا جہل اضر من العجب ران تھوم ران چن مزین گو ران چ پسن گو دیو پچ چھو جہالت یان چن مت یعنی دیو تکبری چو علامت کنن علامت چگین مولا امیر خدمت انا کسل موت اعجاب المرء بنفسه دلیل على ضعف عقله سولا کوان سا تومو کوان به نیاش اس بو علمی دولتی زر جوسی بیل جوسی عملی دیو عقل مت بی علامت بین عقل مت کنلا دین لقتو لس بو مشکلی بے عقلی لقتو دین لسچا من مولا امیر فقه کسل رضا العبد عن نفسه برهان سخافت عقله اگر گا انسان چانو ذره غرور تکبر چی رنگ تو مو سید نا کوئی علامت بو عقل بو کمزور پیدو علامت سان سان ان مت بی علامت لہذا دے انسان بگنا خیر لن من یان کسل چانو مولا امیری فیق بیگ.

خدایی زنگم من تقصی که شروع بید که خدا رحمان و رحیمین. دره دی آیه شریفان کی انتی خدمت لا تلاوت سون سور مؤمنین آیه نمبر 18 کن شروع سون سین و خداوند متعالیس دی آیه شریفا پین کسل

0: 가살면 아라지 안 납시히 가수직 랑짱 오진고 랑자 통모 라인아프스 베제가 라인비아스 베제가 라지고 타테독포 마스투른 안후 아이바 콜로쿠리 아이브군 나카이스군 마통메인 아가르두 통셋 죽바나레나 코쿠리 나프스부 슈아이 비코스 고시즈 바친 짱츠쿠에노 노크사네 짱츠쿠에노 카타라테 디니요 젤보 데노코스군 코르차이 비코시즈 베인 두 메트 바나 코디엔 기리프타레 이양가살치야노 토넷 기 پیغمبر خدمت لمی چی گون سن زس یا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلام ناده پروین ناده اته پروین نای اتا ده اته پروین نای خاندان پو او ان دو ان زره اتا پون کوری رگو اتونی من چیس چو چو لوکسی درجات کن گوان پیغمبر پیاق بوس خاون سن کسل موس کی اما انک عاشرکم فی النار کیس کری اتا پون چو ان زره سیس رگو اتونی من پو چی رسی جهنمی کی ان زره یعنی گا انسان جل حق مدی کی تکبر نہ غروب آت بھی تکبر بات بھی حق پو صرف خدا چلین یا تکبر پو سبب شیطان پلید خدا شتیا مردود و ملعون سومت بھی سبب پو مولا امام محمد باقر علیہ السلام امام صادق علیہ السلام فیق بھی خدمت انا روایت لبا لا يدخل الجنہ من فی قلبه مثقال ذره من کبر گا انسان چگی گا ذات چگی سین پیانو اگر ذره برابر میگلنگو زین گوانے میں گوئے دے چیز پی برابر چکوی سین پیانو تکبر یرنا دے انسان پو جنتان داخل چامد زرد امام صادق علیہ السلامی فیق پی کسل ما من رجل تکبر او تجبر الا لزلت وجد فی نفسی زلت وجد فی نفسی سس تکبر بنا سس کھانے کھانسا مزین چچک پوچا جگنا یا چی کا ظلم نا تشدد بنا کوی ذات بیانو کوی استقنر گونا نفس نا ایمان بیانو صرف شکشک نا کمی نا ان میت پی لس کن میت بیان چان کوی کنا توقع انسان کن لا چچمین لہذا دی تکبر پو چھو مرس چگین خاص علماء کنی انو دی مرس بیوت نارک پیغمبر فیق بی کسل آفت العلم الخیالا فهو یتعزز بعز العلم و یستعزب نفسه علماء کنیس علمی قدر نا منزلت بو چو جخص نا کوری قدر نا منزلت بو تون چوگت ده دو که انو کفو بد کو کون چو زاد چک شسد اگان ما چونچه زاد شسد کون پچک پرامو نا شک شک شسد کو کون لا عزت نا احترام با چلد دیو ششکین میون گان ماز کون لا سلام با چلد میونیز کوری تعریف نا کوری مدح زر بو کس چلد دو لکس گلوک جغد کوکری خیال سمبان اونت تمام عوام پچ نران درجہ تھون می کے کس میون لا خدا جکس مستند اچیس پہ بنا خطرہ دے چیز پہ بنا خطرہ اے چیز پہ بنا گناہ دے چیز پہ بنا گناہ رے لیکن کس کھری سترک پلا دی تلقین پو بیامت کس کھری سترک پلا دی نصیحت پو بامت دے گناہ امت بھی چیز کو نشتیانو نا لہٰذا پیغمبر گرامیس دی ترپی کا گسل میومت کی میون لکھوز عذابی مستحق شسد لیکن قرآن خدای رحمت بھی مستحق شسد زر قسل مو دیمیو وحازا بی ان یسمع جاہلا اولا من یسمع عالما کل عالم زر بو پسک بہتر پو دوین کی کو جاہل جاہل محض زر کل می تاستق پو سزاوار ان دیمیو لہ لہذا دی گناہ پو اگر معاشرے مسلمین انو رائس سونا دی تکبر پو دی تجبر پو منگا نسلق تو یود نارک اسلامی معاشری کا نقصان اللہ اسلامی سماجا نقصان اللہ چک پو علماء ایسی تی اگر تکبر یودنا نس پو سرودمن یعنی پاپانا پینے یود کھنی کنی شی تی اگر دی مرس پو کا تو یود نارک اسلامی سماج در ہم برہم چچین چک گا غریب چک دے سروادمند پیشی تیا سن سے دست سائلی باین چپین چک کوئی تکبر پو لجک سے کوئی تجبر پو لجک سے گا محتاج مسائل دینی سن گھن چک دے عالم پی دن لگوائیت پو خطرہ شش چین چک چیا کوئی تکبر پوس پردہ تان چین چک کھونا دی سائل پی برینک دے موافقت پو تیار چچک جمین چک لہذا تمام مسلمین گا مالا خدا اس توفیق سونچی دی چو مارس پیشی تیانو نا سترون سے دک پیت پی یا تکبر پی ان شیطان چک پچک خدا ایشی تیان بات
1: دوئیہ پروگرام انتیس روشنی گنے نیت پین کسیتا دوئیہ پروگرامی چانسی کا چھسلی گن مزید چھوان نوربونا ٹنڈوب درجے کنا

تاسو په انټ صداقت پروګرام یې نیو پین میډیا مې کوم چې آکاشوانی کرګیلی کنا ناظرین یو کزه څنګه چې دین فر چوپات پی پروګرام نی سیر پونا اسکی فر چوپات پی پروګرام نی خاطر بلان یې مزید د خصه فیتو کوي تاسو د غنه منر سم چې کا پروګرام یې مزید د لوکسی هغو تاسو د غنه منر سم چې نه غیکا پروګرام یې مزید شربان چمونیفیا

دوسترک نمینر چوغی کا پروگرام نین مزید غز شینین غزل رک دوسترک نمینر سمچی کا پروگرام نین مزید سگیت پونیفیا

نو گلخچپشن لسن بین چگت بزده نو داستان الزباری تان خاش مل استون چگنا غب گیه کن استیخسش مل استون غال زباریش چو سین گاز بسه خطه لداخل لمردار نیب گره نیشونگیز نردون لفن کشه جسین زره اسرین کونزانش گل بی لرشتویو نو که الزباری پینیولا دیچی گومز دیخس کونس این زرین چگ لداخل یرگه سمینا کونه چوخس انتظامی پیوخ پیان دونما وقت سنت سوخس در گل بس خدمتون ساق مالین کومی ارتیان ما بسر تخصبه مینا زرنا یونین تریتری لداخل لمبردارو نیس نمزیگ آیاب چگ نفلا کوری زیکس کوری وصلا لخصو یولو نیانو که الزباری پینیون لس کت تنگ مرگو سوگزره جوا بچان ننگم بو یم بو خطه لخصو گمیولو نی لمبردارو نی چو پیگ دیل زیچور گو کونه توکسه دیشمان پیسکور لا زر بنا یونین تریتری لداخل چیپ سیکریتری آشیش کندرا دیشمان پیانو که استا لکس بزره خس کن تانسر گیب نا دیتر شد پو اولی نین زره ازر ست سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کرگل نتن یادو نہ ڈویژنل فارسٹ آفیسر کرگل انکت سنہاس ڈگری کالج دراز سے زکس کور بس فرون لا لخسو خخچنش ماؤن اسکو لاہ گون تانس گون لا کالج پرنسپل ناصر شابانی فیفسوس بس خان انمین دیا بریان ڈی ایف او کرگل نمز اسٹرونکس قدرتی اسٹرولن دنا ریون خق پو اسٹرونکس مینا رنگ خاغون اسکو لا ازر بسوں خوزان یو پی ایس سی مینا چتک دو ندی ذاتی امتحان نمینا رنگ رل بسے اسکور لا خخچن اسٹرول نو اسکور لا ہا گون تانس دیا بر ایس ایس پی کرگل اسان یو پی ایس سی مینا چتک بینچ گیت خان شون لا ارار اس پی چلا ہونے کے دوخر نو اسکور لزر انچک نشا مکت بہت ابھیان پنظم سے شون لا دیز دوخر نو اسکور لش تخصبا بچاو نہ یمبو یمبو دی لسنگن پیشی دیانا سماج پو شخصید ناش چاندق دو نشلیق مجاق پی مینا امی ماسن لا ہا گو تامی لخشیف شن اسٹرول اولدن مرگو سو گزرین اسرین دیواس نہ کھانگلن کھن تھرو نی زکس کور بکھن آفیسر نلا یو پی ایس سی گرل سر کریئر پاتھ ویس نمز اسٹرونکس دن ار روس پہ چلک ڈرگ پہ شیدیان سٹرونگ سے لوس پہ فیوکس پہ انو کو اتری سون سا قطری اسوں گان لا آفیسر نی سنگھم چن لین سگان شون لا السوکس کھنین من آئی سی ڈی ایس زنسکار اس ٹورسٹ ڈاک مالو پدم زنسکار لا پوشن ماہ اویئرنیس نا ٹریننگ پروگرام چگی گرل سروس گاؤں آنگن واڑی ورکر ان سگس زنسکار ضلع لوکسو ملسا ان سگینا کھگلینس دیا بریان کھسپاونس کھگلین کھن ان لر یلا زن زیشنی اوس پوس بسے شون نا کھوپا یریم اماؤنی فنتو گنس کور لا ازر بسون دیواس لا کھرین سی آتا اپو ایتو سی لوکسو کھگچن زن ان سگان استانی شون لا دی زن ان کھگس کور لا نورو بسے ہاگون تنگن چگ اردے لوکس پوس تن پونا تھت کھچن جگ بیمینا دی زاتی زبتن ای چلا گن کول بیمینا بس گورنمنٹ ڈگری کالج سانکس کالج افرون سٹاف ممبر مینا ایجوکیشنل ٹور چی گرل سر بس یہاں دکما شپا ٹور وخصلا فرون سک نبرا ویلی تور تک تھنگ ڈسکت دنا ہندر لا کھیر بسوں گا وسلا کالج ہسٹری پولیٹیکل سائنس اکنامکس دنا سوشیالوجی محکمہ ان شیس لین خان فرون نہ شیس الصف خان ان سک ادر سے پن دی ٹور پو ستمبر گزک سون گاؤں دل زی چپ دن لتھا ماتھون گا وخلا فون سا خردون لا سا نبرا ویلی کھیر بسوں دیون ان من در سک پی پورگی خبر ازن شز دبوس یشو خدا نر سامانی فقریاں

0: είναι.
1: میڈیا مکہ مچس آکاش وانی کرگیلی کا ناظرین یوت وقت بو تسو ترکنا منٹ چوغا سنسو کستا شینی ان غزل ریک فرچو گیت نازنین دینی کا نا

0: ama tam shi nga ti chimyun yo khongs agar rangi auladun la rangi phrun la agar zash himayat rik banang bas khong ground unika club unyang academy unyang song se khong ai yang sparik chok chik do do ghanta rik za shik se chuk na sihat ar demol shin na khong agai zindagi ar demo cha cha du def ya sag de sambek tang ser gyalik bas rang so se academy phrun kal na kator gyalik cha cha du ja
1: بخشیس زیاد ساب من اردمو موس انشالله هرس سریب زیر نان چن دانو پنکیک میشه چن عتیم یعنی کانون اس نابا سینگ یعنی دیاب نا انشالله دی سپران جیل جنده جنده سپران نیکا سنباتان سه سا سباق پوچه که دندا ما با سباق پنی یمبو یمبو خو ات زر بامت که سباق پو پانس نه یعنی سباق خورانش ته سات زر بامت سباق پنی یمبو یمبو جخ سه دی انسپانه نو کوی سنبا ران پشون کتو کل نکتو انشالله یوم می واسونه نو رنگ فرو الگ لاین چانو مینچی چو سے لوخس لپ چن ہجو
0: بے شک بے شک
1: بخش جو یار اس پچ گیا چانسے کا او جو سرم مو یار اس یاری رین تو شان وقت سنن وقت فین سے اکاز ونی کر گلی سٹوریا یار اس پچ سکیوت پی امید یوم می وقت سنن یار یان تکلیف تاس ہے گت اس دیس کو لا یان پس پاس ہے گت یان ہن چاپل بخش جو
0: شکریہ شکریہ تان آل انڈیا ریڈیو مامو مامو شکریہ Thank you, sir.
1: Merci, sir.
0: Assalamu alaikum.
1: Dasan sapi gentes ati suik ngan net pin dia na ati su nembu diri yas pas ni program pertama thun net net.
2: Media mikir ngajis Akashwani kerjili ganas hari ni dua sepuh khawarun itu sungsuk kaseta purgi khawarun lain yang mazet.